0: El día de José arranca lento. Así que llega a AutoZone, donde el precio de las baterías inicia en $99.99. Laura, una amable AutoZoner, prueba su batería gratis. Parece que la batería solo necesita una carga y Laura también lo hace gratis. Así José está listo para terminar su día con energía. Prueba y carga de batería gratis en todas las tiendas, en AutoZone. Aplican restricciones.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.

0: deliciosas crepas y una gran variedad en un menú que te va a dar energía para que le pongas machín al Hallendown. Huevos Avenue está en el 4350 Sunset Road, que no te dé para abajo. Échale huevos de Huevos Avenue.
1: Gaudin Ford, el precio que ves es el precio que pagas. Te suena raro, ¿verdad? Es por eso que Gaudin Ford te asegura que el precio en ventana o en nuestra página web es el precio final. No habrá sorpresas. La mejor selección de autos, trocas, SUVs y vehículos certificados y vehículos utilitarios la tiene Gaudin Ford. Llámale a Sergio Correa al 439-8809 o a Federico Carrillo al 702-498-2333. Gaudin Ford, Roy Horn Way, entre Jones y Rainbow.
2: Somos tu entretenimiento, tu información, tu deporte. Somos Deportes Las Vegas, 1460 AM. Una estación afiliada a TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
3: Auto Parts y ahorra. Compra 5 cuartos de cualquier aceite 100% sintético Sintec y llévate un filtro MicroGal Select gratis. Aplican límites. Detalles en la tienda. Además, ahorra 20% en un filtro de aire de motor MicroGuard o MicroGuard Select al comprar un especial de aceite Sintec y filtro. Sigue adelante con O'Reilly. O'Reilly.
4: Auto Parts. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.